0: المبتلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. عزيزان خوشويستان الراديو محراب، سلامي خواي قبرتان لبي خوش حالم لخزمتانا لبرنامي برسياركيني إيو برسيار برنامكي خوتان لخزمتانا بو تاوتيو كردني بابتيكو و جو گرتن لە ئێوەی بەڕێزیش بۆ پەیوەندیەکانی ئێوەی بەڕێز خوای گەورە هەموو لایە ساخ و سەلامەت و شارەکەمان و شارەکانمان و ناوچەکەمان و کوردستانمان پڕکا لە خێر و بەرەکەت و هەرزانی و دوور لە شەڕ و خراپەکاری و ناڕەحەتی. ئازیزان خۆشەویستان، پێم خۆشە ئەمڕۆ لە خزمەتتانە بابەتێک باز بکەین کە من بەڕاستی دەوری دوو هەفتەیە ئەهلی گەڕەکەەکەی خۆمان پێم ئەڵێن باسی زیادە ڕەوی بکە، چونکە زیادە ڕەوی و ئیسراف زۆر ئەکرێت. لەبەرەوە خوای گەورە سبحانەهو و تەعالا لە قورئانە هەموو بەرنامەیەکی بۆ ئێمە داناوە، ئەفەرمێ ئینفاق بکەن بە حەدی پێویست، و ئەفەرمێ کلوا و شربوا و لا تسرفوا، یانی کە زیادە ڕۆی کرد هەندێک پێڵێن ئیسراف. ئیسراف واتە تۆ بۆ نمونە شتێک پانزەی تێئچێ تۆ بچی 25,000 تیا سەرف کەی، ئەمە ئیسرافە. پانزەکە سەرف کەوتەوە، ئەگەر دەست قونجاویش بی بە لاکەی خواروە، بەڵام ئەوەی پێویست بێ نەیکێ بۆ خۆت و ماڵ و منداڵەکەت و هەیشت بێ، ئەوە پێی ئەڵێن تەقتیر، کە قورئان زەمی ئەمەیشی کردووە کە ئەفەرمێ ئینسان دەست قونجاو نەبێ، ولا تەبسوتها کل البەستی، دەست قونجاویش مەبە. جا لەبەر ئەوە دەست قونجاوی خراپە کە ڕەزیلی و قرچۆکی و ڕەزیلیە کە لە کوردەواری خۆمانە پێڵێن، و هەروەها ئیسرافیش خراپە. لە ئیسراف خراپتر کە خوای گەورە ناوی بردووە بە پژان، وەلا توبەذیر تەبذیرە، مەیژی پژێنە، توبەذیر بەذر واتە تۆ، وەکو تۆوێ چۆن کشتیارێ ئەی چیە نێو فڕێ ئەدا تۆ ئاوا مەکە، وەلا توبەذیر تەبذیرە، ئەگەر وا بکەی ئینە المبەذیرینە کانوو ئیخوانە شەیاطین، ئەوانەی کەوا ماڵی خۆیان ئەپژێن و ڕێز لەو ماڵی خوای گەورە ناگرن کە وا خوای گەورە پێیداون، ئەفەرمێ ئەوانە ئەبن بە هاوڵ و برادەری شەیطان، وەکانە شەیطان لە ڕەبیه کەفورە. لەبەرەوە بەڕێزان پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلات و سەلام فەرمووی کلوا و شربوا و تەسەددەقوا و ئەلبەسوا، فەرمووی بخۆن، بخۆنەوە، خێر بکەن. بەڕێزان ئینە ئینسانی دەست قونجاو خێری بۆ ئەکرێ، نە موسریفیش خێری بۆ ئەکرێ. سەدەقە بکەن و بپۆشن، جلوبەرگی پاش باش و چاک بپۆشن. ما لەم یخالیطه ئیسراف ئەو مەخیلە، مادەم ئیسراف و فەخفەخە و شانازی و تەکەبوری تێنەکەوێ، ئەوە قیچێکە. جا ئەمڕۆ بەڕێزان، ئێستا لەوانەیە هەر یەکێک لە ئێمە خۆی کردوێ بە مەلائیکە و بڵێ بن ئەمانە ناکەم. بەڕێزان هیوا هەیە ئەوەی وەزعی باش بێ، سەیارە ناباتە لای سەنا ئەو ئەمانە، سەیارە ساڵانە ئەگۆڕێ، مەسەلا مۆبایل ئاخر مۆبایل کامە گرانە، سەتا هەشتای میلەتی ئێمە مۆبایلێکی پێویستە کە ئەو پڕی سەد دۆلاری تێبچێت، 150 دۆلار. بەڵام ئێستا کابرا تەماشاکەی نان نییە بیخوا دوو مۆبایل، سێ مۆبایلی گەورەی گران هالە گیرفانێ، یان دانەیەکی گران یان هیوایەتێتی مۆبایل ئەگۆڕێ، مەسەلا مەتبەخ ئەگۆڕێ، کابرا خانوویکی سێقاتەکە ئەکڕێ، خێزانەکەی وڵامە قیزم نایە لەما ئەم ماڵەتیایە هەڵسوکەوتیان کردووە، ئەی ڕوخێن و لە سەرەتاوە هەم دیسان ئەیکەنەوە. وەڵاهی ئێمەش تووشی ئیسراف بووین، تووشی برادرایەتی شەیطان بووین، با بە خۆمانە بچینەوە. لەبەرەوە بەڕاستی ئێمە ئەو پارەیەی کەوا قەرارە ئێمە بەڕاستی ئەمانەتە لای ئێمە، خوای گەورە فەرمێ ئەو ماڵی کە هی خوایە، ئەو ماڵی کە هی خوایە لەلاتانە، سەدەقە و خێری لێ بکە، و مەسرەفی لێ بکە بۆ ماڵ و منداڵیشت بە جوانی، و سەدەقە و خێری لێ بکە ساڵانە، مانگانە، ڕۆژانە، بز نکی بی که تدسی کامل خلقی فریودری زورزان هیا بناوی دین و هیا بناوی سوال کردن و نه ابی خود بگره زور بر ریکو پیکی اما زور جارو تو مانه اما فرموی خیر بکن مادم تکبرو خونواندنی تیانه بی جا بر ریزان براسی اما ابی ایم مراجعی خومن کینوا یعنی ایم کسی کی قرآن ایم کسی کی براسی دروز بین کسی کی ریکو پیکی وهابین که فقیر و هجار لبیر نکین معلوم دال خومن لبیر نکین ایترش تکان من بزای ندین چون که براسی خطره سلفی صالح اصحابو پیاو چاکانی دوای اوان رحمت و رضای خوان لبی ایک اگلوانا ابن عباس فرمی کل ما شئتا والبز ما شئتا چیه خوی بی خو؟ چیه پوشی بی پوشه؟ ما اخطاعت که خلتا مادم دوشت به حالانه با صرفو صرفون و مخیلتو که لفرموده که جهاتو زیاده رویو تکبر نواندن جا چون بزنید که اسرافی یعن جورکانی اسراف یکی اگلوانه زیاده روی لگناها اوش خواهی گوره با اسراف نه قل یا ایوه الذین اصرفو على انفسهم ای اوانی زیاد رویتان کرد بسر نفسی خوتانا زیاد رویت کرد گناهت کرد تاوانت کرد خرابت کرد تیکلی حرام بوی نظری حرامه تیکل نزیگ بونه و لگناها نزیگ بونه و لأهل شر و گناها افرمی لا تقنطو من رحمت الله درو لقاب یکی خواهی گوره مأیوز مبه اسراف لخواردنو خواردنوو و هروها تیر خواردنه کی زور که پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمی کردو ما ملأ ابن آدم آدمی وعاء شر من بطن فرموی خرابترین شتیک که دفریک کوا مروف پریبکا ورگیتی که زور خواردن امیش خرابه که فرموده که ابن ماجه روایتی کردو الاسراف فی الوضوء والاغتسال زیاد روی لدزنویش دزنویش بو خواه مالا هنه به زیاد روی که لخوشورینا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کری عمر کری عاصا فرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر بسعد دائی بلائی سعد دا وهو يتوضع كصحابی بود زنجی فقال ما هذا الصرف صرف اهم زیادہ روی چیه یا سعد فقال افی الوضوع ای اسراف فرمی آیا لد زنجی جا اسراف زیادہ روی هیا فرمی بله وإن كنت على نهر جار حسن روى ابن واجه فرمي بقى لسر رباركي قوريج بي بروى لسر رباركي قوربي لسر دريائك بي لفرمودي ترهاتو اللي دريائي شابينا بإسرافكي أما فرمودكا بي ألين ترهيب ترساندن كإيما في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أقدر ما نكاتو بوي أولا نمونكا آخر رباري خواه إتر شو رشتيا جابي زررناكا أو ربارة روبارکی چمیکی چمی مثلا ظلمه مثلا زی گوره زی بالای فلان ام اوزورانه اوی دوکانه در بنی خانه بلام براسی افرمی اما بو اوی کشتک خرابه یما چونکه اگر زور اسراف کی ابی به وسوسهش کبوی به وسوسه نجات نابه رزگار نابه اسراف کردن للباس و مناسبات و شایعه لمشتانه لا آوا اها بررسان تماشاكي كابرا شاييكا كام شكراوا گرانا كام هولا گرانا كام سالوين گرانا كام فلانا گرانا اما نبر راسي ابي بنموني خراب خلقش چاولي اكا لبر اوشتيكي خرابا و پاشان زور جار او خواردنا بداخوا او خواردنا او چشتا او نانا او پرداخا او قاب سفريا او اشتهموی با اسراف و با هدر اروات اما خواهی گوره پی خوش نیا اما خواهی گوره حزکا لناز و نعمتا بین لخوشیا بین بلام ناشکری نکن زیاد روی لآوه برزان لکاربادا زیاد روی لآوه چونه برزان اسم شارانه ایما ایما لگره که کن بحساب راقیه بلام بداخه و که آویتا و من دجار خلپیوتم با مصابو باسی ناکی یعنی نو گرکشوری نی بوشیه کاکا گرکشوردنی بوشیه او پرژنی بوشیه خلق یسته خول حوشا دانانیشه سکوی نیف یعنی کی کاتو یو عرب لسرینان خو حموی وکم ریش که مصلحت شوینه تجورو خزاینه تجورکان و مالکان نخوی درو ماو نسربان ماو ننان خواردنی حوش ماو کاکا تو که ایشنی با حوشو دروبان و قادر ماو سربان و حوشو گرکو امانه بو اشوی خواهی گوره پی خوش نیه داده سو ما بله باب فرمه
1: سلام علیکم
0: سلام و رحمت الله و برکاتو ما
1: خواهیان لیروه سلامی خواهی حمو خواهی خوشی شابه کم
0: سلام و سرچا خوشکی گوره من بر ریزی
1: یوادارم خواهی گوره او رادیه من خوشی دنیا خوشی
0: همه آمین لگل سلامتی ایوش اخوا افوت که ایخ
1: ما مصاد جان دست خود کردی سلیه کم آسیم در روانه ایو نیم سره خره که بو ایمه شما
0: خیلی ان شاء الله
1: زور زور تولید که بو ایمه چیز خود زانی امنه خراپا که بلا بو تو شاکه کمی سر داده
0: جوان
1: ما مصاد جان
0: بله
1: الی روا یک شد با مسلمانان علی
0: بله
1: من لانکری هیت ما مصاد اینی نحکم و بو کسی دیلان اجلیم علم غختان کردن تا خن گناح بارده
0: والله
1: علمت يا غمر الاخوه ما قال يعني علمت يا غمر الاخوه عليه الصلاه والسلام فرموني وجيتي اجل حوكه حوكه فتجي في قبه يعني دي في كسون دي مش معناها مو كسبه يعني او شبه فعلي خوي كذبوا اذا صرت ما يا ماما فجان
0: بله دائما سربوشين باشتر اللي بلاو كرنا وي غنا
1: بن على ماما اجل كسيه اجل كسيه يعني مثل بس الدكتور عبد المطيف وخمان اني ما وصل لانه كيف في بلان قطعكم
0: بله
1: فاصل لاين يمن الاسلام هاك وختان في بوكس بعد في كيد الاقيامك
0: بله
1: كنت الدنيا حوار وصلنا بما وصل لانه مثل الدكتور

صلاة ورحمة وبركات إخوة برجة بسرتانا أهلي جمعة وجماعات لأخوة دواكم عاقبت من بخير توابكات دنيا من پر بخير وخوشي بكات لهمو أجاو وآقرو فتنيك خواه ایمو سرجم مسلمانان و خلقی بیوی بپاریزید بباشم زانی جاری که تر باشی رگاوبان و روداوکانی هاتو چو سایقی و پابندمون بیاساکانی هاتو چو بخمه و خزمت مسلمانان و ایوی برس چون که یکیک لو وسیلانه و لو هوکارانه امرو خلقی تیده کجرید لباتی شر و رشاش و تقا بریتیه لسیاره و ماتور و تراکتور و اوشتانه کواب سر رگا ارون یا للای سایقکانیانه و یا للای برانبرکانیانه و ابنه هوکاری اوی خویان و خلقی تریش زیانیان تیبگاو گیان لدز بدن خواهی پروردگاریش پیغمبرانی بوی ناردو و صلاة و سلامی خواهیم لسر بی تا ایمه فیری او بکن که زیان نگینین با گیانی کس با مالی کس با عقلی کس و با منالی کس و با عرض و ناموسی کس امانا پیانه و تره مقاصدی شریعه دین با پرستنی امانه هاتو لهمون رو داوه کی هاتو چو دا دو زیان دکین یکی گیانی دو هم مالی دی نفس و مال دوانن لمقاصدکانی شریعه بزانین و نزانین ابی آگامن لیبه به هر وسیله یک تو ببی به سببی مردنی کسی یا شلل کوتنی کسی یا وکو لدزدانی اعضایی کی تو انسانی کی توانی کت کردوا خرابه یکت کردوه لبرو ابي آگادار بین کومل یاسا و برنامه دان راول جهانا بو اوی کوا ام آمیره که پیالین حکاری گیندن لپاسکیلی کوا حتا قیتاریک حتا اوشتانی تر سیاره گوره بی یاوچوک بی ماتورک همو امانه وسیلو امراز یکن با خوشحالی مروف با گیندنی مروف بشوینی مبستی خوی اگر هاتو باش بکاریان نهینین او هاتوشی مصیبتی دنیا و قیامتیش دادین پیشتر باسی اگر کوتنو و اگر نانو ایشم کرد لمن برا پارو پیرار چی من لیقو ما لبرو ابی همو من وریابین ایم سبب نبین با اوی مالی خلق آول بکین با اوی جرگی خلق سوتینین چه با آگر بی، چه با سیاره بی، یا با سلاح و با فیشک بی پابند بون با یاساکانی هاتو چوه نشانه ایمانداری و هوشیاری هاولاتیه هرکس پابند بی بلی خورینی سیاره، بلی خورینی تراکتور، ماتور، اسعاف، هشت یکی تر لا سنور لا ندا، یاسا پیشیل نکا او انسانا نشانه اویه باوری هیه ایمان داره و هاولاتی که هوشیاره یعنی لشهرستانیت سودی ورگرتوه پابند باو نصیحت و آموشگاریانه کوا یا سادانران بر روبرانی هاتو چو پولیسی هاتو چو مامسایانی آینی خلکی تر ایگرینن خواه ریزی لم انسانه گرتوه ولقد کرمنا بني آدم انسان شتیگ نیه تو زوقت بو بیشه لی زوقت نبو لی نپرسیتوه ناکره اما پیلن بشر خواه گوره فرمه من ریزم لبشر گرتوه کافر بی یا مسلمان بی ولقد کرمنا بني آدم بني آدمی ریز لیه گرتوه خواه دینی هی یا دینی نیه بود نیه بس عربی شلی لیب دی مالی بسوتینی جرگی بسوتینی بود نیا ولقد کرمنا بني آدم دی کواتا ابی ایما کالین خواه ایمش عبدی توین ایمش غرز لبنی آدم بگرین ایمش معفکانی چپاو نکین پیشل نکین و رز لشعوری بگرین
مناڵێکە یا مردێکی گەورە و پیاوێکە یا ژنێکە. وەگوتم دین هاتووە، پێغەمەران هاتوون بۆ پارێزگاری لەم شتانە، بۆی گیانی تۆ بپارێزن کەس نەتکوژێ، بۆی عەقڵی تۆ پارێزن کەس لە خشتەی نەبا، بە عەرەق، بە تلیاک، بەوان مەموادی مخدر، ئەوە عەقڵ کوشتنن ئەوانە. کابرە کە توجارەتی موادی مخدرەکە کە عەرەقخانە دائەنێ، ئەوە عەقڵی خەڵک لەبارە با. ئەوەی کەوا تفەنگ ئەتەقێنێ، فیشەک ئەتەقێنێ، ئەوە نەفسی خەڵک لەناوە با. ئەوەی بە سەیارە بێیاساییەکە، ئەوە نەفسی خەڵک لەناوە با. کەواتە پارێزگاریکردنی نەفس و عەقڵ ئەوە دوانیانن، ماڵ ئەوە سیانیانە. و هەروەها عرف کەرامەتی خەڵکی و نەسل و نەسەبی خەڵکی، هەموو ئەمانە زەرورن پارێزگاری لێ بکرێت، چونکە خوا بۆ ئەمە داوای لە ئێمە کردووە. تۆ نوێژەکەی ئافرینت بێ، تۆ ڕۆژووەگری ئافرینت بێ، تۆ ئینسانێکی خێرخوازی مزگەوت دروستەکەی ئافرینت بێ، بەڵام ئەبێ لە سایقیشا هاوڵاتێکی چاک بی، ئەبێ کاتێک کە تۆ چەکداری، پۆلیسی، پاسەوانی، ئەبێ کەسێکی هۆشیار بی، بزانی لە کوێ ئەو چەکەی لە شان تایە بەکاری ئەهێنی زەرەر بە هاوڵاتی نەگەێنێ، تۆ بۆ پاسی هاوڵاتی دانراویت. یاساکانی هاتوو چۆ من ئەڵێم لەسەر ئەم مینبەرەوە ئەڵێم، وەکو واجبی شەرعی ئەبێ سەیریکەی، وەکو واجبی شەرعی، واجبی شەرعی وەکو دەست نوێژ، وەکو نوێژ، وەکو ئەوەی نەزەر حرامە، وەکو ئەوەی غەیبەت حرامە، چۆن پابەندی بمانەوە؟ ئەبێ بە یاسای هاتوو چۆیش ئەوە پابەند بین، ڕێزی لێ بگرین. لە هەر کوێ ئێوە یاسایەکتان دۆزیوە لە هاتوو چوا، مخالفەی شەرعیە کرد، بەگژی دینە ئەچوو، دێن بە من بڵێم، پێتان ئەڵێم لە جومعەیدا هاتوو، ئەڵێم ئالێرە لە گوێ یاساکانی مرور مەکەن. یاسای مرور ئەڵێ بەبێ ئیجازە سەیارە لێ مەخوڕە. یاسای مرور ئەبێ ئەڵێ تەمەنت هەژدە ساڵ کردی بێ، اینجا بۆت هەیە ئیجازە دەربێنی و سایقی بکەی. یاسای مرور پێت ئەڵێ ئەبێ لە سایدی خۆتەوە بڕۆی، نەپەڕیتەوە بۆ ئەو بەر. یاسای مرور پێت ئەڵێ ئەبێ سەیارەکەت تێر و تەواو بێ و تۆکمە بێ، گڵۆپی، فڵچەکانی، ئیشاراتی، ئیستۆپی، هەمووی. یاسای مرور پێت ئەڵێ ئەبێ خێرایی، ڕێگە پێدراو نەبەزێنی. دانراوە ئەڵێ 30 کیلۆمەتر، 40 کیلۆمەتر، 60 کیلۆمەتر، 80 کیلۆمەتر، 100 کیلۆمەتر. لە وڵاتی ئێمە ئیتر زیاترمان نییە، 120 و ئەوانە نییە لە وڵاتی ئێمە. 100 کیلۆمەتر کۆتا خێرایی ڕێگە پێدراوە. ئەگەر خەتی سەریعی خارجیە بوو لە نووسرات بوو 120، لەوێش گردن ئازابێ تا 120 بڕۆ، بەڵام نییە. هەر ئەوەنە هەیە. لەبەرەوە بێ یاساکانی هاتووچۆ پێمان ئەڵێ ئەبێ سەرخۆش نەدی کاتێک سایقیەکەی، ئەبێ مۆبایل بەکار نەێنی کاتێککە سایقیەکەی و لێ ئەخوڕی و سرعەت هەیە، با لە 30 کیلۆمەتریش بڕۆی، ئەبێ مۆبایلەکە دانی یا لا بدە یا بوەستە، یا مۆبایلەکە بخە گیرفان تا گەیتە مەنزڵ، ئینجا مۆبایلەکە دەربێنە و وەڵامی ئەوە بدەرەوە کە تەلەفۆنی بۆ کردووی. ئەمانە کوێی ناشەرعیە؟ هەموو شەرعیە، هەمووی لەو نەسیحەتانەیە پێغەمەری خوا بە ئێمە ئەڵێ. پێغەمەری خوا فەرمێ ئەلمسلیم و مەن سەلیمە ئەلمسلیمون من لیسانی و یەدیهی. مسلمانە و کەسەیە خەڵک، مسلمانان لە دەستی و لە زمانی ئەمین بن، سەلامەت بن، دەیتۆ بە دەست سایقیەکەی، بە زمان قسەیەکەی، چ جنێوێکی پێ بدەی، چ غەیبەتێکی بکەی، چ بەدەسەکەت کە ئاوای لیەکەی، هەردووکیان هەر زەرەرن. لەبەرەوە با مەرجی مسلمان بوونەت یەکەمان تیابێتە دی. ئەو دوو ڕووداوە دڵتە زێنانەی کە ڕوو ئەدەن، دوو ئۆتۆمبیل کێشاویانە بە یەکا، چوار کەسی تا بریندار بۆ، دوانیش مردوون. ئێ ئەمە کێ نامانە؟ خۆ من مریشکی مەسلحە نین. ئەمە جەرگی چوار دایک و باوک، شەش دایک و باوک براوە، ماڵی دوو کەس کاول بووە، سەیارەی دوو کەس وێران بووە. ئەمە ئێمەین بەدەستی خۆمان واکەین لە خۆمان و لە سامانی خۆمان و لە خزم و هاوڵاتی خۆمان. بابەتی هاتوو چۆ و پابەند بوون بە یاساکانی تەنها کۆمەڵێک ڕێنمایی نییە. ئەوسا لە زەمانی زووە ئەیانوت
سياقة سائقي ذوق سلوك أخلاق أمانية اللي بروا أبي وكسيك سائقيك أبي بابن بي بأخلاقه أبي ليزان بي ممارسيها بي إن جابت يتسر جادة أمانة بابتك أخلاقي وبابتك مسلمانتي ودينية أبي مسلمان بيوي بابند بي تأثر ومالي خلقي تيانتش نبين بنقبتي بو خلق وبو خوشمان چونك لهمون روداوكا حرشان بچوك بي دو زرركين يا كسي أمري يا كسي بريندار بي يا دو سيارة تيك أشكين پاري گرك چاكي كيتو خوش تزاني امرو پارا چند جوان دستا كوه بي ايشي بي موچهي قرزاري نخوشي نهامتي لبرو آگاتان لبه عيني تيروز اسلام پیداگری کردو اصدر پاراستنی گياني مروف ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق نكن كذبو كجن بودنية كذبو كجي نبا فيشك نبا سيارة نبا وي جهري بيتي نبا وي پاشقولي لبي بهي جاري بودنية كذبو كجي خواهي قورة قدقي کردو حرامي کردو انسان بكجي اگر کسي اكيش مستحقي كشتن بو او ابي قاضي امر دربك فلانا كس اعدام بكري يا بقول هذا زرجي لي بكري تو بودنية اگر هر کس بو خوي تولي سندو حقي خوي سن او دنيا ابي بقانوني جنگل بقوت بهز اكجي و اي خوا وهر وعا فرمي من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا هر کس نفس بك جبنا حق وكواي حمو خلقي كشت بي حمو خلقي كشت بي توزاني اگر بسياركت بقضاء وقدر يكي لصدا ست تواو هج تاواند نبي زياد خيراي لين خوري بي سايدي خوتي قلت بي اجازو هبي يك مشكلة نبي للاي توا بس ببي بس سببي اوي كادي لسياري برامبر كسي كتاب مري ابي دومان بسر يكو بروجو بي يا أبي عبد بكري أزادي كي أما شرعة لقضاء وقدرة أما دان راوة بو قتل عمدي دانا راوة أجر كشتني عمدي جريمة بيت جريمة كي قورة بيت كشتني إهمال كردنو جوبين دانو تهورو هلچون لسائقياو نزاني لشوفيريا أمش بو خوي جريمة كلو كم ترنية قورة زوربای روداوکانی هاتو چو حکارکی دا گره تا و بو یکی لم حکارانا خیرائی زور رگه پی ندراو پیشل کردنی اشارتی سور گلوپی سور حل کراو او اروا پلیتی نخوشی پیه ای با با تواری که که نده تو نخوشی که پیه ای با با تواری که اتوی فریاب کهوی ام لوانه که اچی تا او برو سهره گلوپی سوری سوزی بول کراوه لو بری تو لوانه خوی پیاب کشه لوانه تو نخوشتگه اوش تالیه نه بلام لوانه دو انسانی ساق لوه بمرن یا ایکن بمری ایکن شکسته بی لبرو بی پا بی زور جار که اروین با غریبان با سر خبران ادینم کاروانی جنازه که لاشارتی مرورکه ناوسن پی پیانین با جنازه من پیه جنازه و پیه نیه مل تشکا او تازه مردوه پلی چی تلی پابند و بیاساوه که که بکارینانی موبایل لکاتی سایقی ها زور یک لو مصیبتان رو ادا یکی تلو هلانه لکاتی سایقی ها بر ریزیان جنی اکی جوانی هی ناوه خواه منال اکی جوانی هاو نتی منال ساوه یشتا تواب کنی نگر تو حش حضری باکی که با باوش رو سایقی ها ی خوی بدوده سایقی اکری تو اینکه من علاقه با باشه من آل لوتو راکشه گور راکشه یه خدا گری نادی کاک جیان نادی لولاتان من آل یاسای تایبتیه کرسی تایبتیه ابی بی بسیت او مقعدی تایبتیه لسیر که نگبی که تا خلادوش کن تو لباوش تابی او با پنجه کش سایقی بکی او موبایل کش او با گیت او بی او جگری کش بلالی او تو بی اما پیالن نه سانم بلند چی خوالوی سرخوشی
کبرا خویه کبرا سرخوشه نبه سایقی بکا دانیش هیچ نبه برو دومشت آبا بده مچاو تو بخواکو بروا یا اگر سایقی کتر لسایرکا هیا بیداره با اولیه بخوره تا تو اصلاحاتا کی یا اگر سرخوشی نبه بیت بازار نبه خلق شیلی بله لجوی خوتای خواه او جولیت یک بدا بله تو بیت بازار و خلق شیلی نبه نیچی نام نو سیدن اصلا کفر بچی با مصیف و احماء او آوه سر و کیو کیو لیو عرق بیتو کفر لشرعا چونکه هوش شوینی کشتیه اما جنگل بازی امی تی ارجین اما جنگل یا سایتی امیه چونکه مسئولکان خویان باش اخوانه و باش الورین گونادن او بزن لکوه دروسته کابرا دانیشه لگل خیزانه که یا چی بکا چی نخوا چی نکا لیره گوی ندره دی پابند بون با یاساکانی هاتو چو ام مشکلانه کمکاتو پابند نبون ام یاساکانی هاتو چو ام مشکلانه کمکاتو پابند نبون ام مشکلانه زورکا هر کام لو هو کارانه دبنه هوی لگیان لده

جاندارێ کە یێت ئەیکەی بەژێرەوە و دوایی خۆی شودیعاچی ولا تقتلوا انفسكم هەمیستان خوا فەرمێ خۆتان مەکوژن خۆتان مەکوژن خۆکوشتن ئێستا بووە بە بەزم لە بەعزێ شوێن وەڵا خۆی سووتان وەڵا خۆی خنکان وەڵا نازانم چی کرد وەڵا چی کرد مصیبەتە مصیبەتە خەڵکوشتن و خۆکوشتن تاوان و جەریمەیەکی گەورەیە قەت بیری لێ نەکەیتەوە قەت بیری لێ نەکەیتەوە نە خەڵک بکوژی نە خۆت بکوژی لەبەرەوە هەموو جۆرە شۆفێریەکی بێسەروبەر و هەڵچوون و پابەند نەبوون بە یاساکانەوە خۆکوشتنە خۆخستنە ناو نەهامەتی و ماڵوێرانییە ئاینی ئیسلام زۆر گرنگی داوە پارێزگاری نەفس و ماڵک و پێم وتن ماڵی کەس بۆ کەس حەڵاڵ نییە نەفسی کەس بۆ کەس حەڵاڵ نییە خوێنی برژێنێ ئەبی بەکرە خوای لێ ڕازی بێ ئەفەرمێ پێغەمەری خوا فەرمی سەلی الله علیه وسلم ئەی خەڵکینە ئینە دیماءکم خوێنتان یعنی خوێن ڕشتنتان حەرامە و ئەموالەکم ماڵ خواردنی خەڵک حەرامە و ئەعراضەکم ناموسی خەڵکی حەرامە لای تۆ و ئەبشارەکم ئەمانە هەمووی حەرامن دەی ئەبێ ئێمە لە گوێی پێغەمەر بکەین ماڵی خەڵک نەخۆین خوێنی خەڵک نەڕێژین ناموسی خەڵک لەکەدار نەکەین تۆهمە بۆ خەڵکی دروست نەکەین ئەمانە هەموو ئازاردانی گیانی و ماڵی هەموو حەرامە لە ئاینی پیرۆزی ئیسلامە ڕووداوەکانی هاتوو چۆ تەنها زیانی گیانیان نێوکوتم ماڵی ژوێرانە بێ ماڵی فەقیری وا هەیە چەند ساڵە ژن و مێردێک هەردووکیان کارمەندن یا جووتیار و باخەوانن تۆزە تۆزە پارە کۆکەنەوە قەمەرەیەگە کڕن بە شەز وەرەقە دوایی بە ڕێزێک ئەیشێلێ تا کەی بێنەوە سەر جارێکی تر بتوانن وەسیلەیەکی تر پەیا بکەن لەبەر ئەوە پابەندبوون بە یاساکانەوە دەبێتە هۆی خۆپاراستنی گیان و ماڵمان و گیان و ماڵی بەرامبەرەکانیشمان لە بنەما گرنگەکانی شەریعەت کە پێغەمەری خوا سەلی الله علیه وسلم ئاماژەی پێکردووە فەرمێ لا ضەرەرە و لا ضیرار مسلمان نابێ زەرەر با لە خۆی مسلمان ئیماندار نابێ زیان بگەیەنێ بە خۆی ئێستا تۆ بۆ نمونە لای منە دە دیناریە دەربێنی بڵێ من دا هەزارێ بڵێ من ئەیسووتێن می خۆمە من نابێ ڕێگە و بەم تۆ بتەوێ عەرەق بخۆی من نابێ ڕێگە و بەم تۆ بتەوێ خۆ بخەیتە خوار لە گوێسەبانێ من نەبێ بووگرم نەیەڵم چونکە تۆ ئی خۆت نیت من مەسئولم بەرامبەر بەو کردەوەی تۆ ئەیکەی لەبەر ئەوە پێغەمەری خوا فەرمێ لا ضەرەرە نابێ زیان بگەینی بە خۆت نە بە خۆت نە بە ماڵی خۆت وەلا ضیرار نابێ زەرەریش بگەینی بە خەڵکی تر دەی کوشتنی خەڵکی زیان گەیاندن بە ماڵ و سەیارەی خەڵکی ئەمانە هەموو ئەبینن لەم ڕۆژگارانە ڕوئەدا و ماڵوێرانی و نەهامەتی زۆری زەبەنە ڕوویاوە بڕۆن بگەڕێن لەم هەڵەبجەیە بزان چەند کەس لە جێگایە دەست هاڵە کەلیمەیەک لە دەمی دەرنەچووە دایکێکی بەسە زمان بە دیاریوە پیر بوو باوکێکی بەسە زمان بە دیاریوە ماڵوێران بوو دوو برا دوو خوشت بە دیار برایەکی گەنجەوە بە دیار باوکێکەوە بە دیار دایکێکەوە بە دیار خوشتێکەوە ئیتر ئیشان نەماوە بە دیاری ئەم جەنازەوەن ئەم دیوێکەن ئەو دیوێکەن بۆ تۆزێ سەرەڕۆیی تۆزێ سەرەڕۆیی تکاتان لێکەم داواتان لێکەم لەبەر خاتری خوا گەنجەکان پیاوەکان پیرەکان جوانەکان ژنەکان کەرسایەقیەکەن و ئێرە لێرە نین بیکەن بە خاتری خوا با تۆزێ بە خۆمانە بچینەوە خوا لە گوناهی من و ئێوە خۆش بێ و عاقبەتمان خێر بکا و ئیسلاحی حاڵمان بکا و سەرکەوتوو سەرفەرازمان بکەی خوایە گیان لە هەموو ئافات و فتنێمان پارێزی خوایە گیان لە مردووەکانمان خۆش بی خوایە گیان شیفای نەخۆشەکان بنمە یا ڕەب العالەمین ئەوانەی کەوا لە جێگان شیفایان بی ئەوانەی کە ساسن قابیلی شیفان شیفایان بدەی ئەگەر لە عیلمی تۆ قابیلی شیفانین خوای ئیمانیان بیتی و نەجاتیان بی لەو کەساسیە خوای هیدایەتی ڕۆڵەکانمان بی قوتابیەکانمان سەرکەوتوو کەی ئەسیر و گیرا و خەڵکی بێتاوان ڕزگار بکەی ئەوەی قەرزدارە ڕزگاری بکەی ئەم وڵاتە پارێزی لە ئاژاوە و شەڕ لە فیتنە و لە ئاشوبەی شەڕێکەوە هیچ دەستێکی ئەمەی تیانی خوایە بمان پارێزی خوایە لە فیتنە و ئاژاوەی شەڕمان پارێزی ئەقولو قەولی هذا وەستەغفر الله لی ولکم لسائر المسلمین ربنا ئاتینا فی الدنیا حەسەنە وفی الئاخرەتی حەسەنە وقنا عذاب النار

0: ماسا جان ام كاتب باش
1: امو كاتب باش كاتب تعلمي بريز وبخير هاتني خلط هوريكان ركان بخير بالبسط شاو
0: امش زو سباسي برستانا كين كدرفت وبيداين بو ام ديدار كورتا حزا كين او بزاني ماسا جمال دسبيكي نوسيني لبواري هوراميا اگرتو بو كيو چون دسبيكي بلو
1: برای بریز خوشویسم من سرتای حتی ناو ادبم به شعر دستم پیکرد انجا هل سال 1965 شعر معنوسی به سورانی و به هورامیش هورامی کن بلام و بلزتر من چون که زمانی دایکم بو لو روشگرانش دا من زیاده شعری هورامیم اخوانوا و خوش ازانی بشه که زور لشعرانی هورامی غیر هورامیش بوان بلان ایتر بایی بوه انجا بو او مبسته ایتر یکم دیوانی هورامین بشعر بو بناوی سور هرالو هورامانی بلان لسال 1998 خوم یکلایی کرده بو زمانی هورامی سرتا سه برگ لاز پندی پیشنانی هورامین کو کرده بناوی هورامان و هورامی و تو ولی ندوای بلکه گیتشم بازیه که سرپای هر با هورامی بوم دوای اوان دستم که بدنانی خاموسی که هورامی نزی که چند سال خریدی مو ایسا هگیشو گرنو تا کتایی دو برگر لحظه و پیانسو و هشتا و شش لپرا خوی بینه تو چه پیش کرا دو جر دوای اوان ایته دستم که با ترجمه بعضی شد و که مثلا قرآن ل عربی او با هورامی برگی یکم مدوامی صحیحی بخاری میکرد با هورامی هر وابیه تو اکتی بیشتر بناوی لا تحزن هی دکتر عایز قرانی ایشم کرد انجا سی اکتی بیشتری حدیث مهر کرد با هورامی لپال اوشا اکتی بیشتر هی او گرانی بجانه که کلمکان هی شاعران نین و هی خویان و فولکلوری که شعبی بناوی ادبی شفاعی هورامی هر واحد کتابی که ترم دانه بناوی لگلزاری مطالی هورامی که مطال بو چون که من او کتابانم دا انا وکو هینک وکو رچشکیانی اک بو اوی هورامی کن دست بیبکن و یرمتی داری زمانی هورامیمم لدوای اوا شش برگی رزمانی هورامیم نوسی که وزارت روشنبیلی لسال 2023 چاپی کرد هر وحا دوای اوا نزیکی چند برهمه کی تیریش شعر چند دیوانه کیشم نوسی و یکی لوانه هورامی هر بناوی باقوه و لشنوده یکی کن بناوی سورالال هورامی یکی کن بناوی کو یکی کن بناوی دوکالی دوزخی سیاست یکی کن بناوی رشته سویل اعمانا همویان شعر
0: بله حسن که بزنین لنا اون دیوان شعر هورامیانا کامی زیادر بلا خودو دلگیر و رنگ دانوی های و خلق زور پی خوش
1: من او دیوانکانی من بلای خوموا وکو رولکانم وان رولکان همویان وکو یک خوش مگن وکو چاوکانم وان چاوکانم هدو کن وکو خوی خوش اوه لبرو نتوانم او یعنی خیانر اتوانی حکمی بسر با
0: مانسا او ترجمه و بلین تفسیری هورامیه چون دستو پیکر چنه کی پیچو رنگدانو و خیاندنوی لناو جمعوری کردوسانه چون بو
1: برزه کم او بیرم کرده و لدوشه او ترجمه یم کرد یکم هورامی کن هورامی نوزمانی کتابتیان هی او عربی نزنن بزور بزوری انجا اوتم اما خواهین گوره با او قرآن نرده خواهر و خلق بیخوینه توا که بیخوینه توا لیتی بگا که لیتی بگا ایشی پی بگا دهی هورامی که بس زمان که عربی نزانه چه استفاده لقرآن که اما یک دو هم دنگو باس وابو حتی یونس خوش باسی اوی که یکی لو زمانانه که لسر ریتی هرچونن زمانی هورامی ها اوتم قرآن کتبه که نمره خواهی گوره خواهی فرمویتی اینا نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظون اما نمره دی ام زمانه منیش بتی را پالی زمانی قرآنکا کوات صفتی نمری خلود وره گریت او منی حلنا انجا لما اوی سی مانگا توانیم سی مانگو پانزار رجا سی مانگو تواهم کر بلام ایتر دیزاینو پیاچونەوە و چاپکردنەکەی ساڵ و ساڵ و نوێیەکی برد تا خوا خێرکەرێکی بۆ گەیاند. لە ڕاستیشدا بەوە زۆر یعنی دەنگباسێکی زۆر زۆر عەجیب بەڵاو بۆ چونکە یەکەمین کەس بووم کە ئەوەم کرد. چەند دوو سێ هێنیان بۆ کردم ڕێزلێنان. یەکێکیان مەلایان و مامۆسایانی ئەم مەنتەقەیە تا هەڵەبجە و تا سێساق و ئەم لە ئەولا، یەکێکیان خەڵکی خورماڵ و ئەم مەنتەقەیە، یەکێکی تریشان لە ئێران لە قەزای سەڵواوە. داوەتیان کردم لەوێش ڕێزلێنانێکی حکومی و ئاهالی گەورەیان بۆ کردم. ئەو پەڕی دەنگیدایەوە ئەنجا ئەوەش کە چاپی کرد حاجی عابرە خاوەنی کۆمپانیای دیوان، وتی من کە چاپم کردووە نەمفرۆشتەوە، کردووە بە وەختی باوکم، بەڵام گەیانوومەتە حتا گەیانوومەتە ڕێ جمهوری عێراق. ئەو وەختە فواد ماسوم بوو و ئەویشم ناردووە بۆ زۆربەی خەڵکەکەی ناردبوو لەبەرەوە دەنگێکی زۆر عەجیب بەڵاو بۆ شۆرەتێکی گەورەی دروست کرد.
0: بەڵێ مامۆسا، ئێمە پرسیارمان نەماوە، بەڵام حەزەکەم ئەمە بکەمە دوا پرسیار. تا ئێستا هەوڵمەدراوە خوێندنی کوردی بەشێکی بکرێ بە هەورامی؟
1: زۆر هەوڵماندا. من لە 2014 دەستم پێ کرد دوای کەسانێکی تریش بوون بە هاوبیرم. لە ساڵی 2007 لە مەجلیسی محافظەی سلێمانی بانگیان کرد و کردین و کۆبوونەوەیەکی گەورەمان کرد بە سەربەرشتی دکتۆر محەممەد مەحوی. لەوێ مناقەشەی ئەوەمان کرد، ئەوانیش پێیان خۆش بوو، منیش دڵیام کردم کە کاکی گیان ئەمە کە ئێمە ئەماکەی مەسئلەیەکی عیلمی و دوورە لە سیاسەت و ئێمە خۆنە جیانەبینەوە لە ئێوە. ئێمە ئەگەر هەورەمان بکەین بە ڕێحانە، ئەوە نییە بۆنی هەمووی بکەین، کۆمەڵێ شاخ و داخە، بەڵام ئەمە زمانی دایکیەوە پێمان خۆشە نەفەوتێ. مەوقفێکی ئیجابییان بوو. دوجار خەڵکانێکی تر زۆر هاتنە سەری تا گەیشتە بەڕێز حەمەی حەمەسایی کە وەزیر ڕۆشنبیریە، هەروەها خۆیشی هەورامیە، ئەویشتە ئیدێکی زۆری کردین. ئەنجا لە ساڵی 2024-2025 قەرار وا بوو پاییزەکەی ئیتر هەورامی بخوێنرێ. ئەوەی پێویست بوو لجنەیەکی تایبەتیان بۆ دروست کرد بوو، پەیوەندی هەمیشەیان لەگەڵ منا هەبوو. ئەوەی داوایان کردمون بۆم نادەن، بەڵام سوبحانەڵڵا نازانم بۆچی ئەم حکومەتی کوردیەیمان خوێندنەکەی ئەمەشی کرد بە مووچەکە تەفرەی دا و سەرمان لە هیچەوە دەرچوو.
0: ئێمە هیوای تەمەندرێژی و خۆشبەختی وا خواست.
1: سپاس بۆ ئێوەش بەخێر بێن و یەخوا خوای گەوران سەربەرز و سەرفرازان کرد.

0: روانگەی هەوار بیسەرانی بەڕێز خۆشەویستان ئیسلام ئاینی سۆز و بەزەیی و لێبوردەیە لە هەمان کاتدا ئاینی سەربەرزی و کەرامەتە ئاینێکە کەوا توانیوێتی سەربەرزی پەیوەست بکاتەوە بە لێخۆشبوون و لێبوردەییەوە هەروەها ئاینێکە داوای سۆز و بەزەیی و لێخۆشبوون و لێبوردەیی دەکات لە نێوان هەموو خەڵکدا خۆی گەورە قورئانەکەی بە بسم الله الرحمن الرحیم دەست پێدەکات ئەمەش بۆ ئەوەیە کە ئەم سۆز و بەزەیە لە نێوان بەندەکاندا بچەسپێت و تەنانەت باڵا بکێشێت بەسەر هەموو گەردوندا لەوانەش ئەو ژینگەیەی کە تێیدا دەژین ئایەتەکانی سۆز و لێخۆشبوون دەیان جار دووبارە بوونەتەوە ئەمەش بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە ئەم پرۆگرامە لەسەر لێبوردەی و لێخۆشبوون دامەزراوە و داوای پێکەوە ژیانێکی ئاشتیانە دەکات خوای گەورە پاداشتێکی زۆر گەورەی بۆ ئەوانە داناوە کە لێبوردن لە بەهەشتی باڵا و فیردەوسی مەزن خۆشەویستان ئیسلام بۆ هەموو شتێک بنەما و ڕێسایەکی داناوە بۆ ئەوەی هیچ شتێک پێچەوانەی باوەڕ و ئاین نەبێت خوای گەورە فرمان بە لێخۆشبوون و لێبوردەیی دەکات ئەویش کە لەسەر بنەمای دوو مەرجی سەرەکی دادەمەزرێ یەکەم کارێکە کە سنوورێکی بۆ نیە واتە کاتێکە یەکێک خۆش دەبێت و لێبوردە دەبێت بەرامبەر بە یەکێکی تر خوای گەورە پاداشتێکی گەورەی دەداتەوە دووهەم نابێت و حەرامە تەنانەت دەگاتە ئاستی بێباوەڕیش ئەمەش لە کاتێکدایە کە ئەو لێبوردەیە بگاتە حاڵەتی بێباوەڕی و سەرشۆڕی و دووڕی و ئینتیما بۆ غەیری خوا و پێغەمبەرەکەی و باوەڕداران لەبەر ئەوە جائز نیە لە پێناو لێبوردەییدا واز لە هیچ بنەمایەکی ئاین یا هەر حکمێکی شەریعەتی ئیسلامی پیرۆز بهێنرێ هەروەک نابێت لێبوردەیی کاردانەوە بێ بەڵکو پێویستاوە خوای گەورە فەرمانمان پێدەکات کار بێت لەلایەکی ترەوە لێبوردەیی دەبێت لە چوارچێوەی سنوورەکانی ئیسلام و مەرجەکانی دابێ و پارێزگاری لە کەرامەتی مسلمانان و شکۆی بکات خۆشەویستی بۆ خوا و پێغەمبەرەکەی درودی خوای لەسەر بێ زیاد بکات ئەگەر وانەبێ لێبوردەیەکی خراپە و سەردەکێشێت بۆ سەرشۆڕی کە ئەمەش لە شەرعدا حەرامە چونکە سۆز و لێبوردەیی و خاکی بوون بەشێکە لە باوەڕی ئیسلامی کە دەبێت لە نێوان مسلمانان خۆیاندا بەرجەستە بکرێت و لەگەڵ نامسلمانانیشدا بە هەماشێوە ئەگەر دوژمنایەتی نەکەن و دەست درێژی نەبن چونکە لەگەڵ ئەمانەدا دەبێت بە ئاشتەوایی و لێبوردەیی بژین لە وڵاتانی ئیسلامی ئێستاشدا شتی سەسوڕهێنە ڕوویداوە کە هەمووی کۆمەڵە هەڵوێستێکە کە پڕای لە دووڕۆی و تند و تیژی و خۆشەویستی بۆ غەیری خوا و خۆفەرستکردن بەسەر مسلماناندا
1: ناودارانی هەوار
0: سەرانی بەڕێز خۆشەویستان پوختەیەک لە ژیان نامەی مامۆستا مەلا مووسای بیارەتان پێشکەش دەکەین ناوی مووسا حەبیب کەریمە و لە ساڵی 1957 زاینی لە شارۆچکەی بیارە لەدایک بووە باوکی ناوی مەلا حەبیبی بیارەیە ئیمامی مزگەوتی پشتجۆگە بووە فێری قورئان و خوێندن و نووسین بووە تەنها پێشنوێژی کردووە کە پایەکی ئاینشوناس بووە ئەو کاتە کە لەگەڵ باوکیدا ژیاوە منداڵ بووە دایکی ناوی ئامینەی کچی مەلا شەها بووە هەر لە مناڵیەوە نراوەتە بە خوێندن لە خانەقای بیارە لە ساڵی 1969 باوکی کۆچی دوایی کردووە ئەو کاتە خانەقا فەقەی زۆر تیا بووە و خەڵک هەژار بووە سەردەمی شۆڕش بووە لەو سەردەمەدا هەمیشە فڕۆکە بردوومانی بیارەی کردووە خێزانەکەیان زیانی زۆریان بەرکەوتووە بیارە لە هەموو پیشەوەرێکی تێدا بووە قادربەک یەکیە بووە لە دەسەڵاتدارەکان دەسەڵاتی هەبووە و وەستایەکی دەستڕەنگین بووە پارەی هێناوە بۆ بیارە چەند کەسایەتێکی تێداوە وەک شێخ عەلادین شێخ نەجمەدین خانەقای بیارە قوتابخانە بووە بۆ پێگەیاندنی زانایان ئەو کاتە مامۆستا مەلا عەلی میرزایەک یەکێک بووە لە زانایان خەڵکی مەریوان سەرپەرشتی خانەقا بووە دواتر مەلا حسین دواتر مەلا عەلی لپاوا توبلی داو و شهید بو ملا موسا او کاتا لبیارا قرآن خویندو و لخزمت ملا فایق و ملا جمال نوتشا ملا موسا لتمنی سیانز سالی دا ملا عبد الرحمن کوا هاوری باوکی بو روژه گات و بردویتی بو خانقاو کوا و سلطی بو کریو و روژی بس فلسی پیداو کوا کبابی پی کریو چای خانه بیارا وکو قطاب خانه گواب و پیاوی جیرو ناوداری تیدا بو قصیان کردو و با ازمون بون خلکی لیان سودمن بون لحجره دا زوری لحالبجه دا بو لخزمت ما مستعمل فایقی اسپریزی 2 سال و 6 من خویندویتی او ملایه لکردستانی رجحلات و پاری بو نردو و ملا فایق کردویتی بدو بشه و بشه کی بو خوی و بشه کی بو ملا موسا دواتر لخزمت ما مستعمل محمدی ملا بهادین دا خویندویتی ما مستای خورمال پیاوی که داناو جیر بو حجره هبو و فقیکانی بزاری خلکی کلوسانی روشالات بون سردمی کن خانقای بیاره 21 وقفی هبو ملای پیجیاو که بریتانیا هاتو تناوچکا وقفی را گرتو ما مستا ملا موسا بو ماویگ للای ملا جمالی نوتشوانی آینی خویندو هر با خویندن 4 سال لخزمتی مامسا ملا کریمی بیاره دا خویندیوتی و لخزمت مامسا ملا کریم دا اجازه ورگرتوه آموشگاری کردوه او اندکتی بخوینه توه که بیانی بتوانیوانه بفقیکان بلیتوه هر وحاوتیویتی ام میزرد کلیری خزینه زانسته لسال 1979 دا لبغدا بروانامه ورگرتوه و هاوسر یری کردوه لسر داوای خالوی کچی پورزای هنوه دایکی خوشکی دایکی بو و پاری بو و لسال 1977 دا مزراو 2 سال سربازی کردو و لسنوری کوید شتی کری و هنویتی فروشتویتی هیچی لی داوان نکراو 600 دیناریان داو با آلتون بو خیزانی او کاد هر دایکی ما بو لجیانی دا اشوکاری فقیو و نوتنوی هب و لگل آوانه دا خریکی نوسینی کتیبه کی عقیده بو اصولی بو ملا تازکان نوسی و برنامه تومار کردو با رادوی محراب 2 جار بلاو کراونه تو 2 منالی لاما و لشش منال چند سالک دواتر هاتو تو حلب جا لمزگوتی مصعب دواتر لکاتی کیمیا باران دا چوت سلیمانی لمزگوتی سید حسین دواتر لمزگوتی حمی حاجی رشید لازادی لسال 1994 دا لو تردان لبراو لکوتایی تمدی دا مامستا ملا موسای بیاره توشی نخوشی بو ماوی 4 سال مایه وو لدوای 68 سال تمن لبرواری 21 دوزار و 25 کچی دوایی کدوو لگارستانی سلیمانی نوی نجراو موسیقی

0: برنامه‌ی جوان خوندنەوەی قورئانی پیرۆز. جوان خوندنەوەی قورئانی پیرۆز گرنگی دەدات بە یاساکانی تەجوید و دوورکەوتنەوە لە هەڵاکردن لە خوندنی قورئاندا. لەم برنامەیەدا زانستی تەجوید بە شێوازێکی نوێ و سادە دەخرێتە بەرگوێی بیسەران. ئەم بەرنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی بەڕێز مامۆستا دانا ڕەحیم. بەرنامەی جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسلاني برزو خوش شويست خون بخوش حال دزانم لحلقه تازي برنامكتان برنامي جوان خوينوي قرآني بيروس هاتي نو خزمتان خوش شويستان لبرنامكان رابردوا هاتي نسر باسی دیارتین ئەو هەڵانەی کە لە کاتی وتنی پیتەکانی زمانی عەرەبیدا دەوترێت و باسی چەند پیتێکمان کرد لە وانەی ڕابردووە باسی پیتەکانی غین و خاءمان کرد و نمونەمان لەسەر ئەو هەڵانە هێنایەوە. دیارتین ئەو هەڵانەی کە لە پیتی غینە ئەکرێت بە نمونە باسمان کرد کە جاری واهەیە قەلقەلە ئەکرێ بۆ نمونە غەیری المەغضوبی مەغ ئەم شێوازە هەڵەیە پێویستە سیفەتی ڕیخوەکەی بیتی یا خود غینه که اکری با خا که اما ترا دیک لناو ایمی کرده با دی اکری یخشا اکری با یخشا و نمونه من لسر حلکانی تر هینه ایوا و پیتی خا خوشویستان دیارتی نو حالی که بزور باوا اوی که قلو ناکرید که قلو ناکرید الی فکرش لقلیا لاواز اکری بو نمونه کاتی که وشی خالدین الین اگبلین خالدین هم خا کمان لاواز کردوه هم الیفکه لاواز بوه خوماند پارزین لو هلان و هر و باسی پیتی قاف من کرد خوشویستان و هر و ها باسی پیتی کاف من کرد که معنی مخرجیان لیکه و نزیکه امرو پشتیوان بخوای پروردگاری نسر باس کردنی سی پیت که مخرجیان وسطی لسانه واتن ناوراستی زمان دیارتین او هلانی کرو دادن لکاتی وتنی پی تی جیم دا خوشویستان پی تی جیم با بیری خو من اینی نو که درچکی یا خود مخرجکی ناوراسی زمانه لگل ملاشوا کاتی که ام پی تا الین اج مخرجی پی تاکیش قپات ابید دا اخریت و هیچ ری رویگ بو هات درچونی هوا نیا بوی پیوست صفتی قلقلی بینی بو نمونه کاتی که با بی قلقلی بیلین اج ری روی مخرجەکە دا ئەخرێت و هیچ مەجالێک نییە بۆ دەرچوونی هەوا. دیارتین و هەڵانی کە لەم پیتەیە ئەکرێ خۆشویستان لێرەدا وتنی بە سیفەتی خاوی ئەڕێخوە واتە سیفەتی ڕێخوە ئەو سیفەتەیە کە دەنگ لەگەڵیا بەردەوامە بەڵام جیم یەکێک لەو پیتانەی کە دەنگ لەگەڵیا بەردەوام نییە بەڵکو پیتێکی شەدیدە شەدیدێکی مخەلقەلە واتە کاتێک ساکین بێت سیفەتی قەلقەلە وەرەگرێ بۆ نمونە شێوەڕاستەکەی بەم شێوازەیە جەعەلوو بڵێن جەعەلوو پیتەکە درێژ بکرێتەوە ئەمە هەڵەیە وە جەنە شێوازە هەڵەکە چییە بڵێن وە جەنە جە ئەم پیتە درێژکرێتەوە ئەمە هەڵەیە خۆشویستان پێویستە درێژکردنەوە لەم پیتەیە نییە حاڵەتی دووەمیان تێکەڵکردنی دەنگەکە بە پیتی دال وەکو شێواز ڕاستەکە بەم شێوازە یەجمەعون بڵین بە شێوە هەڵەکە ئەمەیە یەجمەعون لەگەڵ دالا تێکەڵ بکرێت چونکە تا ڕادێک مەخرەجیان لێکەوە نزیکە جاری واهەیە جیمەکە ئەچینەوە بۆ دال کەمێک زمانمان بینە پێشەوە ئەبێ بە دال یەجمەعون تێکەڵی نەکەین لەگەڵ دالا بەڵکو یەج بەم شێوازە یەجمەعون بەم شێوازە دەری ببرین تێکەڵکردنی دەنگەکە بە پیتی شین خۆشویستان ئەل بۆ نمونە ئەل موجاهیدین ئەمە هەڵەی خۆشویستان پێویستە خۆمان پارێزین لەم شێوازە وتنە ئەل موجاهیدین بەم شێوازە بیڵین حالتي چوارم گورینی بپیتی یا وکو المسجد بلین المسید مسید المسید اما حالای خوشویستان یا خود دنگک لاواز کین المسید بیوستا المسجد جیمکا وکو خوی بوتره وطنی بپیتی گی کپیتی گی لزمانی عربیانی لزمانی کردی هیا یکسان کراو با جی انگلیزی چوکا جی انگلیزیش با همان شیوا لزوربی کاتکانا هر با گی اخوانیتا و هرچنا پیتکا ناوی جیا بلام لساوندکا یا خود لدنگکا که لزمان انگلیزی زوربی جار با گی اخوانیتا و که برانبر با گی کردی بون نمونه بلین لجاتی بلین الحج بلین الحق امیش لناو امین توی کرده کمتر هیا بلکو لنتوکانی ترا ام حالتا بدی دکرد اما به نسبت پیتی جیم و خوشویستان پیتی شین که ویش به همان شوا مخرجه وسطی لسانه بلام اگر پیتی شین بین نو بیری خومن پیتی شین نوراس زمان من لگل ملاشوا بلام درچی پیتکا دان آخرید واتا مجالک ما و تو بو درچونی هوا اش بمشه وازه اش و هر وحوت من صفتی تفشیشی هی و صفتی ریخویشی هی کمالک صفتی ام پیتا دیارتین او هلانی کلکاتی وطنی پیتی شی ناده کرد لاوازکنین دنگکا با هوی لاوازی پش بستن بردرد چکیو که وکو اشتراو یعنی مخرجکا لاواز بکین دنگی پیتکیش گورانکاری بسراید بلکو پیوستا تاو پشت باو مخرجه بسین ایش نک ایش ایش تارو اما حالای خوشویستان ایش تارو پیوستا تاو مخرجه که دانی پیابنینو پیتکا با تاواتی در بچید معنو گیربونی دنگه که لناو دن با های نکردنوی کمی که نیوان شویلککان با های دنگه که نتوانه در بچه ایت تارو اما حالای خوشویستان پیوستا دنگه که در بچید و باس من کرد لصفتی تفشتیه و اتمن که تکشین الین با نمونه اشتراو دنگه که دابش بی با سی بش بشی سه پشتوی دان من لسره و که اگره تو و بشی دم منیت دره و دانی خواره و من به همان شو اگره تو که صفتی تفشتیه که دروز ابی اشتراو پیز نکد او مجاله کم که اینو با اوی که دنگه که گیر بی اتراو اما حاله خوشویستان اگه من لو حالتانه بید حالتی سیم کمیک پیشخصنی در چکل ناوراسی زمان که دنگ یک در چه تکل با دنگی پیتی سین مینس بونمونه مینس شیطان بلین مینس سیطان مینس سیطان لگل سینه تکلی بکین چون که مخرجی سینیش تارادیک نزی کل شینه و بلام اگه من لی بید تکل کردنیک دروز نبید مینس شیطان بمشه وزه بیخونینه و حالتی چوارم قلاو کردنی اگر لطنیشت پیده که قلاو بید با نمونه و شی شططا بلین شططا شینکش قلاو بکین خوشویستان اگر من لو حالت بی ش ممشی وازه اگر قرز بوله سر زمان من یا خود لوتنا پیویستا راهنان بکین چون که بدو باره کدنو و چند باره کدنوی پیتکان ایم زمان من رادید لسری شططا نک شططا ش اما حالای خوشویستان شا پیتی که قلو نیه بین سر پیتی یای غیری مدی خوشویستان به همان شو یای غیری مدی مخرجکی وسطی لسانه ناوراسی زمانه همیش به همان شو مخرجکا دان آخرید منکو مجالی حت ندروی دنگو هوا هیلا پیتکو دیارتین او حالانی که لکاتی وطنی پیتی یا داده کریم زیاده روی لپالا پستو خسنسد ناوراسی زمان لکاتی در برین دا بطیبت اگر شدی هبو بون مونه اینما بلین اینما زیاده پالا پستو دروس بکن ایاکا بلین ایاکا هستا که دنگی شتر لگل یاکا دروس بیوکو یویک دروس بید اگه من لو حالت بی بله وشی دومین ایاکا شده هی بلا حالتك والي نكين كا زيادة رويت يابكين إياكا ممشي وازا نك إياكا زور بستان نخي نسر مخرجكا حالتي دوام بو أو ديارتينو هلاني كلكاتي وتني بيتي يادا دكري تيكال كدين دنگكا ببشي لدنجي مينجا وكو الدنيا بلين الدنيا دنيا تيكالي مينجي بكين أميش حاليا خوشبستان أم يايا غير مادية أقام لو حالتي بي الدنيا ممشي وازنك الدنيا تيكالي مينجي نكين بو يايشي راسو دروستو راست در بچید خوشویستان ام سی پیته من باسکت که مخرجکان ناوراسی زمانه جیم و شین و یا و دی باسی دیارتین و حالانه من کرد لکاتی و تنیم ام پیتانه دکرید برگه یکمی برنامه که من با انده کتایی پیدینین ناوریشی کدو رگرین و دواتر دینوه خزمتان با خوننوی لاپاری تایبتی امرو من

بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میحراب بگرن. رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان.

بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میحراب بگرن. رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان. رادیۆی میحراب.

واتای ام ذکرا بزمانی کردی پاچی و بێگەردی بۆ ذاتی بەرزی ئەڵڵاه بەقەد ژمارەی ئەو شتانەی خودا دروستی کردوون پاچی و بێگەردی بۆ ذاتی بەرزی ئەڵڵاه پڕ بەو شتانەی خودا دروستی کردوون پاچی و بێگەردی بۆ ذاتی بەرزی ئەڵڵاه بەقەد ژمارەی ئەو شتانەی لە زەوی و ئاسماندا هەن پاچی و بێگەردی بۆ ذاتی بەرزی ئەڵڵاه پڕ بەو شتانەی لە زەوی و ئاسماندا هەن پاچی و بێگەردی بۆ ذاتی بەرزی ئەڵڵاه بەقەد ژمارەی ئەو شتانەی کتێبەکەی خودا کە قورئانی پیرۆزە سەرژمێری کردوون پاچی و بێگەردی بۆ ذاتی بەرزی ئەڵڵاه پڕ بەو شتانەی کتێبەکەی خودا کە قورئانی پیرۆزە سەرژمێری کردوون پاچی و بێگەردی بۆ ذاتی بەرزی ئەڵڵاه بەقەد ژمارەی هەموو شتێک پاچی و بێگەردی بۆ ذاتی بەرزی ئەڵڵاه پڕ بە هەموو شتێک سوپاس و ستایش بۆ خودا بەقەد ژمارەی ئەو شتانەی خودا دروستی کردوون سوپاس و ستایش بۆ خودا پڕ بەو شتانەی خودا دروستی کردوون سوپاس و ستایش بۆ خودا بەقەد ژمارەی ئەو شتانەی لە زەوی و ئاسماندا هەن سوپاس و ستایش بۆ خودا پڕ بەو شتانەی لە زەوی و ئاسماندا هەن سوپاس و ستایش بۆ خودا بەقەد ژمارەی ئەو شتانەی کتێبەکەی خودا کە قورئانی پیرۆزە سەرژمێری کردوون سوپاس و ستایش بۆ خودا پڕ بەو شتانەی کتێبەکەی خودا کە قورئانی پیرۆزە سەرژمێری کردوون سوپاس و ستایش بۆ خودا بەقەد ژمارەی هەموو شتێک سوپاس و ستایش بۆ خودا پڕ بە هەموو شتێک

صلاة ورحمة وبركات إخوان رجع بسرت أنا أهل جمعة وجماعة لأخوان دواكم عاقبة من بخير توابكات دنيا من بر بخير وخوشي بكات لهم أجاو أجرو فتنك خوا إمو سرجم مسلمانان وخلقي ديوي بباريزيت بباشم زاني جاري كيتر باشي ريقاوبانو وداوكاني هاتو تشو سايقيو پابندبون به یاساکانی هاتو چوا بخمه و خزمت مسلمانان و ایوی برس چون که یک یک لو وسیلانه و لو وکارانه امرو خلکی تیده کجرید لباتی شر و رشاش و تقا بریتیه لسیاره و ماتور و تراکتور و اوشتانه کواب سر ریگه ارون یا لای سایق کانی آنوا، یا لای بران برکانی آنوا، ابنه و کاری اوی خویان و خلقی تریش زیانی انتبگاو گیان لذت بدن. خوای پروردگاریش پیغمبرانی بوی نرد و صلات و سلامی خویان لسر بی. تا ایما فری اوب کن که زیان نگینین با گیانی کس، با مالی کس، با عقلی کس. وبمنالي كس وبعرض ناموسي كس أمانا بيانا وتري مقاصد الشريعة دين بو پارستني أمانا هاتوا لهمون روداوه كي هاتو چو دا دو زيان دكين يكي جياني دو هم مالي دي نفس ومال دوان لمقاصد كان الشريعة بزانين ونزانين أبي أقامن ليبي به هر وسیله یک تو ببی به سببی مردنی کسی یا شلل کوتنی کسی یا وکو لدزدانی اعضای کی تو انسان کی توانی کت کردوا خرابه کت کردوا لبره و ابی آگادار بین کامل یاسا و برنامه دان را و لجیهانا بو اوی کوا ام آمیره که پی الین خوکاری گیاندن لپاسکیلی کوا حتا قیتاریک حتا اوشتانی تر سیاره گوره بی یا بچوک بی ماتور ریک همو امانا وسیلو امراز یکن بو خوشحالی مروف بو گیندنی مروف بشوینی مبستی خوی اگر هاتو باش بکاریان نیانین او هاتوشی مصیبتی دنیا و قیامتیش دادین پیشتر باسی آگر کوت نو و آگر نان ویشم کرده لمن برا پارو پرهر چی من لیقوما لبرو آبی همومان ویابین اما سبب نبین بو اوی مالی خلق آول کین بو اوی جرگی خلق سوتینین چه با آگر بی چه با سیاره بی یا با سلاح و با فیشک بی پابند بون با یاساکانی هاتو چوه نشانه ایمانداری و هوشیاری هاولاتیه هرکس پابند به بلی خورینی سیاره بلی خورینی تراکتور ماتور اسعاف هشت یکی تر لا سنور لا ندا یا سات یشیل نکا او انسانا نشانه اویه باوری هیه ایمان داره و هاولاتی که هوشیاره یعنی لا شهرستانیت سودی ورگرتوه پابند به اون نصیحت و آموشگاریانه کوا یا سادانران بر یو برانی هاتو چو پولیسی هاتو چو مامسایانی آینی خلکی تر ایگرینن خواهر ریزی لم انسانا گرتوا ولقد کرمنا بنی آدم انسان شتیگ نیا تو زوقت بو بیشه لی زوقت نبو لی نپرسیتوا ناکری اما پیلن بشر خواهی گوره فرمی من رزم لبشر گرتوه کافر بی یا مسلمان بی ولقد کرمنا بنی آدم بنی آدمی رزم لگرتوه خواه دینی هی یا دینی نیا بود نیا بس عربی شیلی لی بدهی مالی بسوتینی جرگی بسوتینی بود نیا ولقد کرمنا بنی آدم دی کواتا بی ایما کالین خواه ایمش عبدی توین ایمش رزم لبنی آدم بگرین ایمش معفکانی چپاو نکین، پیشل نکین و رزلا شعوری بگرین
مناڵێکە یا مردێکی گەورە و پیاوێکە یا ژنێکە. وەگوتم دین هاتووە، پێغەمەران هاتوون بۆ پارێزگاری لەم شتانە، بۆی گیانی تۆ بپارێزن کەس نەتکوژێ، بۆی عەقڵی تۆ پارێزن کەس لە خشتەی نەبا، بە عەرەق، بە تلیات، مەوادی مخدر، ئەوە عەقڵ کوشتنن ئەوانە. کابرا کە توجارەتی مەوادی مخدرەکە کە عەرەقخانە دائەنێ، ئەوە عەقڵی خەڵ لەبارەبا. ئەوەی کەوات فەن ئەتەقێنێ، فیشەک ئەتەقێنێ، ئەوە نەفسی خەڵک لە ناوە با. ئەوەی بە سەیارە بێیاساییەکە، ئەوە نەفسی خەڵک لە ناوە با. کەواتە پارێزگاریکردنی نەفس و عەقڵ ئەوە دوانیانن، ماڵ ئەوە سیانیانە. و هەروەها عرف کەرامەتی خەڵکی و نەسل و نەسەبی خەڵکی هەموو ئەمانە زەرورن پارێزگاری لێ بکرێت، چونکە خوا بۆ ئەمە داوای لە ئێمە کردووە. تۆ نوێژەکەی ئافرینت بێ، تۆ ڕۆژوەگری ئافرینت بێ، تۆ ئینسانێکی خێرخوازی مزگەوت دروستەکەی ئافرینت بێ، بەڵام ئەبێ لە سایەقیشا هاوڵاتێکی چاک بی. ئەبێ کاتێک کە تۆ چەکداری پۆلیسی پاسەوانی، ئەبێ کەسێکی هۆشیار بی، بزانی لە کوێ ئەو چەکەی لە شان تایە بەکاری ئەهێنی، زەرەر بە هاوڵاتی نەگەێنێ، تۆ بۆ پاسی هاوڵاتی دانراویت. یاساکانی هاتوو چۆ من ئەڵێم لەسەر ئەم منبەرەوە ئەڵێم، وەک واجبی شەرعی ئەبێ سەیریکەی، وەکو واجبی شەرعی، واجبی شەرعی وەکو دەست نوێش، وەکو نوێش، وەکو ئەوەی نەزەر حرامە، وەکو ئەوەی غیبەت حرامە، چۆن پابەندی بمانەوە؟ ئەبێ بە یاسای هاتوو چۆش ئەوە پابەند بین، ڕێزی لێ بگرین لە هەر کوێ ئێوە یاسایەکتان دۆزیوە لە هاتوو چوە، مخالفەی شەرعیە کرد، بەگژی دینە ئەچوو، بێن بە من بڵێم، پێتان ئەڵێم لە جومعەیدا ئەڵێم ئالێرە لە گوێ یاساکانی مرور مەکەن. یاسای مرور ئەڵێ بەبێ ئیجازە سەیارە لێ مەخوڕە. یاسای مرور ئەبێ ئەڵێ تەمەنت هەژدە ساڵ کردی بێ، اینجا بۆت هەیە ئیجازە دەربێنی و سایەقی بکەی. یاسای مرور پێت ئەڵێ ئەبێ لە سایدی خۆتەوە بڕێی نەپەڕیتەوە بۆ ئەو بەر. یاسای مرور پێت ئەڵێ ئەبێ سەیارەکەت تێر و تەواو بێ و تۆکمە بێ، گڵۆپی، فڵچەکانی، ئیشاراتی، ئیستۆپی، هەمووی. یاسای مرور پێت ئەڵێ ئەبێ خێرایی، ڕێگە پێدراو نەبەزێنی، دانراوە ئەڵێ 30 کیلۆمەتر، 40 کیلۆمەتر، 60 کیلۆمەتر، 80 کیلۆمەتر، 100 کیلۆمەتر. لە وڵاتی ئێمە ئیتلەوە زیاترمان نییە، 120 و ئەوانە نییە لە وڵاتی ئێمە، 100 کیلۆمەتر کۆتا خێرایی ڕێگە پێدراوە. ئەگەر خەتی سەریعی خارجیە بوو لەی نووسرات بوو 120، لەوێش گردنە ئازابێ تا 120 بڕۆ، بەڵام نییە. هەر ئەوەنە هەیە لەبەرەوە بێ یاساکانی هاتووچۆ پێمان ئەڵێ ئەبێ سەرخۆش نەدی کاتێ سایەقیەکەی، ئەبێ مۆبایل بەکار نەێنی کاتێککە سایەقیەکەی و لێ ئەخوڕی و سرعەتی هەیە با لە 30 کیلۆمەتریش بڕۆی، ئەبێ مۆبایلەکە دانی یا لا بدە یا بوەستە، یا مۆبایلەکە بخە گیرفان و تا ئەگەیتە مەنزڵ ئینجا مۆبایلەکە دەربێنە و وەڵامی ئەوە بدەرەوە کە تەلەفۆنی بۆ کردووی. ئەمانە کوێی ناشەرعیە؟ هەموو شەرعیە، هەمووی لەو نەسیحەتانەیە پێغەمەری خوا بە ئێمە ئەڵێ. پێغەمەری خوا فەرمێ ئەلمسلیمو مەن سەلیمە ئەلمسلیمونە من لیسانی و یەدیهی. مسلمانە و کەسەیە خەڵک مسلمانان لە دەستی و لە زمانی ئەمین بن، سەلامەت بن، دەیتۆ بەدەست سایەقیەکەی، بە زمان قسەیەکەی، چ جنێوێکی پێ بدەیت، چ غیبەتێکی بکەی، چ بەدەستەکەت کە ئاوای لیەکەی، هەردووکیان هەر زەرەرن. لەبەرەوە با مەرجی مسلمان بوونەتیەکەمان تیابێتە زەرەرن، لەبەرەوە با مەرجی مسلمان بوونەتیەکەمان تیابێتە دی. ئەو دوو ڕووداوە دڵتە زێنانەی کە ڕوو ئەدەن.

0: هیچ علم و معرفتێکیش ناخوێنێتەوە بڵێ وەڵا گوێلە ڕادیۆ ناگرن، بەڵام ئێوە کە ئاوا گوێلە ئێمە ئەگرن وەڵاهی ئەلحەمدە مەجلیسی ذیکرە گوێگرتن لێی وەکو قورئان خوێندنەوە وایە بە شەرتێ باسی خوا و پێغەمەر بێ سەلی الله سەلەم لەبەرەوە دەستی ئێوەش خۆش بێ، خوای گەورە شیفات بدا، شیفای نەخۆشت بدا، خوای گەورە بەرەکەتی خۆی بڕێژێ بە سەرتانە ئینشاء الله تەعالا.
1: قوربانێ ئێمە مەساجان پرسیارێکی کەم من ناوەکانی خوای گەورە
0: بڵێ
1: قوربان یان هەزار جار زاری و ئەکەم سەڵ زیاتر ئەکەم زبێزگە لە هەموو زکرەکانم سەد جار سەد جار یەکەم حەمد و سەنا بۆ خوای گەورە کە نوێژی چرشەنگاوم کرد ئیدە لەو جێگایەم هەم لازم حەتا هەموو زکر و یادەکانی خوای گەورە بەدوێ نەگەیێنم یەک کار و کاسبی ناکەم.
0: هەر زۆر مبارەکە، زۆر کارێکی باشەکەی، بەڵام چونکە ذیکر زۆر گەورەیە، یعنی ذیکر تۆ دائیمە وەکو چۆن تۆ کەسێکە خۆشەوێ زۆر خۆشتەوێ، ها خوشکێکە فڵانێکە حەزەکەی دائیمە و توێشکەن بەیەکەوە وا دائیمە لێت نزیک بێ کە دوورەکەوێت تۆ دڵت ئازارەکە، یعنی تۆیش حسابکە ئاوا هەمیشە لە خزمەتی خوای گەورای لەگەڵ یا قسە ئەەکەی ذیکر ئاوایە لەبەر ئەوە کارەکە زۆر مبارەکە، بەڵام خوشکە باشەکەم بۆ هەموو خوشکێک بۆ هەموو برایەک. ئێمە زۆر جار لە زیکر و لە عیبادەتا عیبمان نییە، بەڵام لە غیبەتی یەکتریا و لە بەعزێ ماف نەدان بە یەکتریا ئالەوە عیبمان هەیە. لەبەر ئەوە ئینشاءڵە چۆن لە ذیکرا لە ذیکرا باشین ئینشاءڵە لە ئەخلاقیاتی تریشە، لە شتەکانی ترا، لە غەیبەت نەکردنە، لە گێڕانەوەی مافەکانە بۆ خەڵکی تریش ئینشاءڵە لەویژا باش بین.
1: 20 ساڵی جەبێ شکر ئەوانم هەمووتیا مۆجوودە، نە حەزم لە گلەیە، نە حەزم لە ڕاست و ئەملا ئەولا زرد شوێنم تەرک کردووە لەبەر ئەوەی تووشی غیبەت و گونەعباری
0: نەبم
1: خۆت ئەزانی لە دوو کەس کۆ بووەوە تووشی گونەعباری، ئەگەری بەرابەرەکەشی بیکە تۆ ئەتیتە ئەو ڕێزەوە بە قوربان
0: دەست و خۆش بێ خوای گەورە ئیمان و باک
1: ممنونتم نامۆستای گیان دوعای بخیر سڵاواتەکان نامۆستای گیان کاتیشتەگرم
0: بەڵێ بەڵێ سڵاوات هەموو کاتێ مبارەک و کچاکە و بەتابەتیە گەر دەست بە دەستوێژ بی ئینشاءڵە
1: هەچی چۆنێ بیکێ قەی ناکە مامۆستای گیان
0: چۆنێ بیکێ قەی ناکە
1: وڵای وایڵە ئیبراهیمەکە هین زیاتر خێری زیاتر ئەو بیکەیت و ئەم شتانە
0: نازانم. نا ئیبرا پێغەمبەر سەلی الله سەلەم پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمووی بڵێ اللهم صلی علی محەممەد و علی ئالی محەممەد، ئەمە کورتترین سڵاواتە و ئاسانترینیشە ئینشاءڵە تەواو.
1: مامۆستای گیان ئەو دەسانە خۆش
0: بێت،
1: ممنونی ورد و بچووکتانم، دەستی هەموو لایەکتان خۆش بێ، دایمە بەرەو ڕووکاری ئەو خوای گەورە وەستاوم دوعای بەخێرتان بۆکەم لەسەر ئەو شەجوانانە ئەو دەجوانانە دا ئیشەڵا زیاتر زیاتر ناوەکانی خوای گەورەمان بۆ دابەزێنن
0: بە
1: ئیزنی ئەڵای گەورە میرەمان ئیشەڵا بێ بەتێوچی قیامەتتان پشت بە خوای گەورە
0: ئیشەڵا خوای
1: گەورە. وەڵام زۆر فێری شت بووم بەڕاستی بەڕاستی بەقەی لەوە چێ حەدم نییە لە ڕووی جەنابتانە، بەڵام لەوە چێ بەقەی سوکە مەلایەگە شارەزا بووم لە هەموو چاکە و خراپێ لە ڕێی جەنابتانەوە
0: خوایە بێ
1: بەتێوچ قیامەتتان، خوایە ئەو ڕادیۆیەتان هەر سەرکەوتوو بێ، هەر سەربەرز بێ، هەر سەربڵنگ بێ، خوایە بۆ هەموو مسڵمانان حەتی گوێگری شەخوا جەزای باتەوە لەگەڵ ئێوە یاو مسڵمانان
0: خوا
1: کاریمان بۆ ئاسان کە بێبەشم مەکەن لە دوعای بەخێر مامۆستایانشاءالله
0: خوای گەورە
1: پایەوە کەلیمە بە کەلیمە بێ بە تێوشی قیامەتتان بێ بە چرای قیامەتتان بێ بە سرای دین و دنیا ئەم

خوایە. قورئان بکەیتە چرا و ڕووناکی و نوری دڵەکانمان. خوایە ئەو قورئانە بگێڕی لە بەهاری هەمیشەیی دڵەکانمان. بەردەوام بەو قورئانە دڵەکانمان زاخە و دراو بێ، چاومان بە نووری ڕێژراو بێ. پەروەردگار، زمان و زارمان بە ئایەتە پیرۆزەکانی تەڕ و پاراو بێ. خوایە لە ڕۆژی دواییدا شەفاعەتی ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی. لەم دنیایەدا هاوڵی ئەو قورئانمان بەردەوام پێ بفەرموو تا لە ڕۆژی دواییشدا تکای ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی. خوایە گیان، بمان گێڕی لەو بەندە چاک و پاکانت کەوا بە جوانی و بە دڵپاکیەوە گوێ لە ئایەتە پیرۆزەکانی قورئانەکەی تۆ دەگرن و بە جوانی شوێنکەوتەی دەبن و لەوەی کەوا داوات لێ کردوون بەجێی دەهێنن و لەوەی کەوا قەدەغەت لێ کردوون لێ دوور دەکەونەوە. خوایە گیان، بە بەرز و پیرۆزی و ناوازەیی ناوە پیرۆزە جوانەکانت لێت دەپاڕێنەوە. بەو ناوە پیرۆزە جوانانەی خۆت کەوا خۆت ڕێنماییت کردوین بۆیان، پێمان دەفەرمووی بە ناوەکانم لێم بپاڕێنەوە. ئەسا خوایە پەروەردگار، داوای دڵێکت لێ دەکەین کەوا بۆ تۆ خاشع بێ و بۆ تۆ بجۆشێ و بە ناوی تۆ پاراو ببێ. خوایە داوای زمانێکت لێ دەکەین کەوا بە زیکر و یادی تۆ تەڕ و پاراو ببێ. خوایە داوای دڵنیاییەکی ڕاستەقینت لێ دەکەین، دڵنیاییەکی وا هەمان پێ بەخشی کە ڕاستەقینە بێ و بە دوور بین لە هەردوو دڵیەک. خوایە داوای باوەڕ و ئیمانێکی دامەزراوت لێ دەکەین کە ئەو باوەڕ و ئیمانە لە دڵمانە بچەسپێ و بە هیچ جۆرێک لە فیتنەکانی ژیان بە هەڵدێرماندا نەبا و لەسەر ڕێی دینداری و خواناسان ساردمان نەکاتەوە و فیتنەکانی ژیان لە ڕێ لامان نەدا. دەسا خوایە هەستی چاودێری بەردەوامی لوتفی خۆتمان بەردەوام پێ ببەخشی تا بتوانی لە هەموو کات و وەختێکدا ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر هەستکردنمان بە چاودێری تۆ لە هەموو ئان و سات و کات و وەختێکدا لە هەموو شوێنێکدا تەنها ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر خاتری گەورەی و جەلالەت و عەزەمەت و چاودێری تۆ دەست لە گوناهان هەڵگرین و لە تاوان دوور بکەوینەوە. نەسا خوایە بەردەوام درود و سەڵاوات بنێرە لە سەرگیانی پێغەمبەر و خێزانە ئازیز و پڕ لە حیشمەتەکانی و هاوڵە بە قەدر و بە وەفاکانی و شوێنکەوتوانی سەر ڕێی دینداری تاوەکو ڕۆژی دوایی.

ئەی پێغەمبەر بە پیاوانی ئیماندار بڵێ چاویان بپارێزن لە سەرنجدانی ئافرەتانی نامەحرەم، هەروەها ناموس و عورەتی خۆیان لە حەرام بپارێزن، بێگومان ئەوە پاکتر و بەخودترە بۆیان، بۆ درودەرون و ڕواڵەت و ڕوح و لاشەیان. بەڕاستی خوا ئاگادارە بۆ هەڵسوکەوت و ڕەفتارانەی کە دەیکەن.